Hiku hini. No no kaina. Hali hali hawali maino. Okamai me ke kone.